0: مع القوم الظالمين.
1: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات

0: جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے. جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار, اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا. کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے, اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے. تو ہی ہمارا کارساز ہے, تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر, اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے.

0: يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
1: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے. فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے. میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں.

0: وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔
1: قل

0: آيَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.
0: وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
1: اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں.
0: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا.

0: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَكُلُوا مِنْهَا

0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔
1: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔
0: مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ فلم

0: وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
1: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے.
0: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
1: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ.
0: وَإِذْ تَأَذَّنَ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودروا۔

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر تعان کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ.
1: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرائع سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْ

0: تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں.

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔

0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں.
1: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون.
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ.
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے.
1: أَوَلَمْ

0: کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔
1: اول

0: اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

0: جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔
1: Yes.

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟
1: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ

اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔

مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔

0: انه سميع عليم.
1: اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: وَإِخْوَانُهُمْ

0: اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ
1: يَسْجُدُونَ. جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یس

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
0: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔
1: اِذْ

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے, اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے.

0: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و حیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولًا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔
1: یا

0: مال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. فلم تقل

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ،
0: بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔
1: اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔
0: کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون،
0: اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون،
0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔

0: کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔
0: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔

0: وأنه إليه تحشرون.
1: مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے.

0: اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمان نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔
1: یا

اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

0: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے, اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے.
1: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم

0: مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

0: اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔
1: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد

0: اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وما

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

0: تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
1: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Likhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: And
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: And
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
0: And
6: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: And
8: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: And
9: तूफान है,
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے تجویز۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
13: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
14: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
15: ہماری ذمہ داری ہے۔
16: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
17: لائک اس آن FM 100 31 साल FM 100
11: आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
18: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab وہاں ایچ بی ایل.
5: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
0: اینڈ
6: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو, لے لو بائی جس کیش.
0: اینڈ
7: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ
9: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی, بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
0: اینڈ
10: طوفان ہے,
11: us on facebook.com/fm247365.

0: آن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے ہیں، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ۔ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، پی ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
2: 100 FM۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: اے جی ایس ٹیوبلیٹ، دکھائے کام، اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام،
5: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
0: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
7: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جس کیش۔
8: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
0: اینڈ
9: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
0: اینڈ
1: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: اینڈ
10: طوفان ہے، ہر جیت کی پہچان ہے۔
11: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، اسپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا، یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
13: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا۔ تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔
12: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: خواب تو سب دیکھتے ہیں، بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔
15: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا۔
16: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا۔
17: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا۔
14: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔
2: के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
18: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी,
19: एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं।
18: अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें,
19: इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365।
20: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
21: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
20: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
22: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
23: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
20: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
22: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
23: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
22: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
20: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
23: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
20: आइए वेट से आगे का सोचें।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
24: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख अजहर। शहर कराची की सड़कों और शहराओं पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाले इत्तला के मुताबिक हबीब बैंक चौरंगी से माड़ीपुर रोड की जाने जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का दबाव इस वक्त ज्यादा देखा जा रहा है। तैयबाबाद चौरंगी से वो ट्रैफिक जो अख्तर कॉलोनी सिग्नल और पंजाब चौरंगी की जानब जा रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का दबाव है। इसके साथ साथ कौरंगी इंडस्ट्रीज एरिया से वो ट्रैफिक जो इस वक्त आ रहा है मुर्तुजा चौरंगी से और ग्रुप चौरंगी की जानी रास्ते पर जगहों पर ट्रैफिक है, लिहाजा वो तमाम लोग इन रास्ते पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
3: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
2: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: 100 FM.
6: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
7: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
8: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
6: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
9: 1 2 3 yellow. 1 2 3 yellow.
10: یہ کیا ہے بھائی؟
11: 1 jacket, shoes ہو یا watch، جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 JazzCash پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور 3 yellow سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
12: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی JazzCash.
11: ابھی JazzCash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
13: تم کبھی نہ جھکی، مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو، مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے، مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
14: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
15: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ، ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
1: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab وہاں ایچ بی ایل۔
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں،
1: اینڈ
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، لے لو بائی جس کیش،
1: اینڈ
5: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے،
1: اینڈ
6: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
1: اینڈ
0: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا،
1: اینڈ
7: طوفان ہے
8: facebook.com/fm247365
9: fm247365

0: your doctor today.
1: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
3: Al Habib current plus account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
1: And
4: Tufaan hai.
5: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
8: 247-365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on Facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 ایف ایم.
4: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/fm247365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے. سورہ انعام.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیمیا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
4: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے, بھاگو.
5: احمد, ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: 1 2 3 یلو, 1 2 3 یلو.
7: یہ کیا ہے بھائی؟
6: 1 جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
8: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
6: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
9: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
10: 24-7-365.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
2: Back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM.

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: ٹاپا ایک بیماری ہے صرف.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
3: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں. جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
7: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک fm247365.
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

السلام علیکم کراچی، السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ؟ مزے میں ہیں اور یقیناً مزے میں ہوں گے، ہونا بھی چاہیے. زندگی کی بھاگ دوڑ اور اونچ نیچ میں سب سے آسان اور سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ ہے کہ آپ کو خود اعتمادی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہے. آج کا دن کچھ نہیں پتا، لو انرجی ہے، ہائی انرجی ہے، کہاں کھٹا ہے کہاں میٹھا ہے، لیکن آپ کو بس ایک پیٹرن کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہی چاہیے اور بڑھتے ہی رہنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ. یاد رکھیں، ہرڈلز، جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی ہرڈلز ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں. اور آج کل کے دور میں تو بچے سے بچہ جو ہے وہ اس ایگزام کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے. تو جناب آج بھی کچھ اس طرح سے بات کریں گے وقت اور حالات کے معاملے میں، کیونکہ فائنینس بہت بہت بہت میٹر کرتا ہے ہماری زندگیوں پہ. ہم یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ جو فائنینس ہوتا ہے وہ ہماری خوشیوں کا سپورٹو ہوتا ہے، وہ ہماری صحت کا سپورٹو ہوتا ہے. جب اس میں کہیں اونچ نیچ آتی ہے تو خوشیاں بھی اونچ نیچ کے تابع تلے ہو جاتی ہیں، خوشیاں بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. اور کوئی اس میں دو راہ نہیں کہ جو آپ کی خوشیاں ہیں وہ نوٹ پہ بہت میسر کرتی ہیں، ورنہ آپ کسی کے لیے کتنے بھی خیر خواہ ہوں اگر نوٹ نہیں ہے تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کچھ دے نہیں سکتے، کتنا آپ کسی کو مینٹلی یا فزیکلی یا ایموشنلی سپورٹ کر دیں گے. گو کہ یہ بہت بہت بہت ضروری ہے، لیکن ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ زندگی میں ہے اور ضروری ہے کہ وہ ٹیسٹ برقرار رہے، وہ ٹیسٹ ملتا رہے. ورنہ کسی بھی ایک چیز کو اگر ہم زیادہ کر دیتے ہیں تو دوسری چیزیں بڑی نظر انداز ہو جاتی ہیں. فائنینس آج کیا اہمیت رکھتا ہے؟ جیسے آج کل کے دور میں فائنینشلی ہی اسٹرانگ ہونا اہمیت رکھتا ہے، آج بات کریں گے. سوچا ہے میں نے کہ اس بارے میں بھی پوچھا جائے آپ سے کہ آپ کی زندگی میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے.

0: جی جناب، اور بات ہو رہی ہے آج فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی، فائنینشیل اسٹیٹس کی. فائنینشیل کتنا ہونا، اتنا ہونا ضروری ہے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر، یا اتنا ہونا ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہم اس چیز کو بہت حد تک آپ سے بہتر جانتے ہیں. آپ نو ڈاؤٹ پیسہ بولتا بھی ہے، اور پیسہ جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے. آپ کتنا بھی کسی کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوں، کسی کے ساتھ مینٹلی کسی کو آپ نے ریلیف دیا ہوا ہو، کسی کے ساتھ آپ اس کی بہت آنیسٹی کے ساتھ چل رہے ہوں، لیکن جہاں بات آتی ہے کہ بھئی آپ کتنا کہاں تک کس کس جگہ تک کسی کو، بعض جگہ آپ دیکھتے ہوں گے محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ پیسہ اگر آپ نے لگا دیا ہے، انویسٹ کر دیا ہے، تو وہاں آپ کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ کا نام چل رہا ہوتا ہے، وہاں آپ کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کو اس جگہ پہ چیلنج نہیں کر سکتا. اور معذرت، اور کہیں بھی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے کتنی کہاں. پھر غلطیاں بھی جو ہیں وہ معاف ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نے ضرورت بنا لی ہے. آج سے تھوڑے عرصے پہلے تک ہوتا یہ تھا کہ چاہے پیسہ کم ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے نہ ہو، لیکن بات اس کی سنی اور رکھی جاتی تھی جس میں سچائی ہوتی تھی، جس میں بہتری ہوتی تھی، جس میں کچھ کہنے اور سننے کی صلاحیت ہوتی تھی. اب وہ عمل ایک طرح سے زندگی سے نکال دیا گیا ہے، پھینک دیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے، کیونکہ سمجھدار، عقل مند، باشعور اور بہت اوپر اسی کا نام، اسی کا کام، اسی کا بول بالا ہوتا ہے جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے. سوسائٹی اس میں بہت رول ادا کرتی ہے یقیناً، اور سوسائٹی کے ہی یہ رولز ہیں کہ آپ نے کس کو کیا دیا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے، آپ نے کس جگہ پہ اس کو رکھا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. کوئی کسی کی انسلٹ بھی کر دے، لیکن اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو وہ بہت زیادہ ریسپیکٹ کا حامل ہے، وہ بہت زیادہ بہتری کا حامل ہے، وہ بہت زیادہ اونچے نام کا حامل ہے، اور یہ کام کیا ہے آسان پیسے نے. تو زندگی میں جو چیزیں کبھی ہم نے اپنے بڑوں سے نہ دیکھی نہ سنی، وہ شاید اب ہمارے کلچر کا حصہ ہو رہی ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں اب احساس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تنگی میں خود کو کر چکے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں وہ چیلنجز ہیں، وہ ہم اتنے گریڈی ہو گئے ہیں، ہمارے اندر ایک لالچ سی آ گئی ہے کسی کو دیکھ کے کہ ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہو، جبکہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ تفریق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے حصے میں کچھ، آپ کے حصے میں کچھ، کسی کو کسی چیز سے اور کسی کو کسی چیز سے مل رہا ہے یا لیا جا رہا ہے. لیکن یہ فارمولا آف لائف ہر کسی کی زندگی میں ہے، ہر کوئی اس سے آراستہ ہے، ہر کوئی اس سے اس کا ایگزام دے رہا ہے. بہت ضروری ہے خوشیوں کے لیے بھی، بہت ضروری ہے اچھی زندگی کے لیے بھی، لیکن دین اگین ویلیوز ہمیشہ مورل ہوتی ہیں، ویلیوز ہمیشہ آنیسٹی کی ہوتی ہیں.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی

0: کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 24/7/365

جی جناب, اور بات یہ ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ چلنا ہے, زندگی کا بھی, حالات کا بھی, معاملات کا بھی, بہتر کیسے چلنا ہے اور اچھا کیسے چلنا ہے, صحیح کیسے چلنا ہے, آپ اس کو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں میں کہہ کے رہ جاتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یار, ایک ایون ہماری گاڑی اگر سگنل پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے اور کوئی ہماری گلاس کو ناک کرتا ہے, کوئی ہم سے کسی بھی طرح کی مدد مانگ رہا ہوتا ہے یا کہہ رہا ہوتا ہے, تو ہم فوراً فٹافٹ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کو کہیں چینج دے دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے وہ بےچارہ ہو جاتا ہے. بیسکلی ہم نے اس کی عادت خود ڈیولپ کی ہے, ہم نے اس کے معاملے خود ڈیولپ کیے ہیں کہ وہ مانگے اور ہم اسے فوراً دے دیں. اگر کوئی بھی معاملہ, ہم کہیں بھی کسی بھی غلط چیز کے سسٹم کو, غلط چیز کے معاملوں کو وہیں پہ روک دیتے ہیں, وہیں پہ کہہ دیتے ہیں, تو وہ چیز آگے شاید بڑھتی نہیں ہے, یا شاید وہ آپ سے نہیں بڑھتی, وہ کہیں اور سے بڑھنی ہوگی تو بڑھ جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ دوا بغیر پیسوں کی نہیں آتی, علاج بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا, روز کا کھانا پینا بغیر پیسوں کے نہیں کر سکتے, تو آپ یہ کمپلسری ہے, لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کسی چیز کو شو کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا اسے پرائمری کر رہے ہیں, پرائیورٹیز دے رہے ہیں اور ساری اس پہ, تو پھر آپ اس بات کو کہیں نہ کہیں اگنور کر دیتے ہیں جو جہاں پہ پرائمری ہونا چاہیے, آپ نے اس کو وہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا, نکال دیا, باہر کر دیا. آپ کوئی بھی چیز بہتر کرنا چاہیں, بالکل کریں, زندگی میں ہمیں سے بہتر کا حق ہے کسی چیز کو خراب کرنے کا نہیں. آپ کو وہاں نہیں ہو رہا, وہاں سے آپ آگے بڑھ جائیں, کیونکہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اس جگہ سے اگر ریزلٹ نہیں مل رہا, آبویسلی آپ کسی اور جگہ پہ آگے موو آن ہوں گے, کہیں اور جا کے ڈگنگ اپنی شروع کریں گے. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ زندگی کو ایک جگہ پہ روک لیں, نہ عمر نہ قد, نہ ایون ہماری اپنی جو گروتھ میں اللہ تعالیٰ نے, یا ہماری نیچر میں جو چیزیں شامل ہیں وہ جب شامل کر دی ہیں, ان کو گروتھ ہونی ہے تو ہونی ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ٹو منتھس کا بیبی اتنا ہوگا, پھر تھری منتھس کا اتنا ہوگا, پھر فور منتھ کا, پھر ون ایئر کا. اسی طرح ایگزیکٹلی زندگی کا جو فلو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی گرو کرنا چاہیے. اگر وہ گرو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے آپ کی طرف سے ہی ہے. کیونکہ پہلی چیز, اگر آپ اپنی لائف میں کوئی بھی چیز پروفیٹیبل لیتے ہیں تو وہ یا تو وہ کوئی اور لیتا ہی نہیں, وہ سب سے پہلے آپ لیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی پین ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ لیتے ہیں خود کے لیے. تو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے, نہ کہ اس کو اور میس کر دینا. بالکل آج کی ضرورت, آج کے معاشرے کی ضرورت پیسہ ہے, لیکن ہر جگہ نہیں.

0: جی جناب. اور آپ سن رہے ہیں جنین ریڈیو دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ, اور میں ہوں ایمی خان. اور معذرت, بہت ساری باتوں میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ضروری کیا ہے. بعض دفعہ بہت سیکنڈری چیزوں کو بہت ضروری کر دیتے ہیں, اور بعض دفعہ بہت پرائمری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اور یہی ہماری زندگی کی کوتاہیاں ہوتی ہیں, یہی ہماری زندگی کی وہ جگہیں, وہ معاملے ہوتے ہیں جو ہم کہنے اور سننے سے قاصر رہتے ہیں. ہم کہیں بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے یار یہ والا معاملہ کمپلسری ہے, پہلے اس کو ڈسکس کر لیں یا اس پہ کام کر لیں.
1: It's 3 PM. The time check is brought to you by
2: Leno by Just Cash.
3: Abhi Just Cash app download karo aur Yelo ke through payment karo.
4: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
5: Hadise achanak hi hua karte hain, ghabraye nahi. سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: facebook.com/fm247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

جی جناب, اور ہم باتیں کر رہے ہیں, یقیناً کرتے رہیں گے, کرنی بھی چاہیے, لیکن وہ باتیں جن کو آپ خود ایگزیکیوٹ کر سکیں بہتری کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, وہ باتیں نہ ہوں جو صرف وقت کو ضائع کر رہی ہوں, وقت کو خراب کر رہی ہوں, وقت کو بہت حد تک توڑ رہی ہوں, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور اچھے نتیجے پہ پہنچے, ہم آپس میں ہی الجھ کے رہ جائیں. اور کوئی بھی چیز ایک حد تک آپ کے ساتھ ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی, ہمیشہ کے لیے آپ کی اپنی وہ چہرہ نہیں ہوتا, وہ شکل نہیں ہوتی, وہ شخصیت نہیں ہوتی, وہ معاملے نہیں ہوتے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھ سکتے, کہیں دور تک کسی مقام تک, کسی انداز تک اگر آپ بہتر چل سکیں تو یقیناً اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے, آپ کی ہی کاؤنسلنگ ہے, آپ ہی اپنے آپ کو پالش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے تو اس میں سب سے پہلا جو گراؤ ہے, جھکاؤ ہے, وہ آپ کی طرف ہی ہوگا. تو یاد رکھیں, فائدہ بھی سب سے پہلے کسی بھی چیز کا آپ کی ذات کو ہے, اور نقصان بھی آپ کی ہی ذات کو ہے. اور تو ہمیں انجانا نقصان لینے میں کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ہم جان کے لیتے ہیں. اکثر ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے, نان سیریس بہیو کے ساتھ بڑا ہلکے میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بڑا ایسے معاملوں کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اوکے گزارا تو ہو جائے گا. یہ چیز اکثر ہماری زندگیوں میں رولے ڈال دیتی ہیں, بڑا کر دیتی ہیں, لمبائیاں کر دیتی ہیں, اور پھر ہوتا یہ کہ ہم انوانٹیڈ نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں.

جی جناب، اور بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں ہماری اس عمر کا حصہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم شاید کچھ سیکھنا سمجھنا نہیں چاہتے، پڑھائی بوجھ لگتی ہے اور سلیقہ جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یار صحیح ہے، میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، پانا ہے، لیکن کوئی بھی چیز کسی بھی طریقے کی جو کہ ہمارے حق میں تھوڑی بہت بھی بہتر ہوتی ہے، شاید ہمیں بہت زیادہ اسی لیے میٹھی چیزیں پسند ہیں کہ ان کا جو ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں بے شک وہ ہمارے اندر جا کے ہمیں فائدہ ضرور پہنچا رہی ہوتی ہیں، لیکن دین اگین وہ کیونکہ وہ کڑواہٹ رکھتی ہیں اس لیے ہمیں وہ پسند نہیں ہوتی ہیں. ہم پسند ہی ان میٹھی چیزوں کو کرتے ہیں جو بے شک نقصان دے رہی ہوں لیکن بظاہر وہ میٹھی ہوتی ہیں.

جی جناب, اور آج بے تحاشا باتیں ہم نے کی ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ, فائنینشیل ایشوز پہ, فائنینشیل گروتھ پہ, فائنینشیل امپورٹنس پہ, کیا کیا کچھ, کتنا کتنا کچھ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے صرف اس فائنینس کو لے کر. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں صرف اسی کو لے کر ہوگا. ہم خود ہی اپنے آپ کو اکیلا بھی کر رہے ہوں گے اور خود ہی اپنے آپ کو انگیج بھی کر رہے ہوں گے. جہاں ہم فٹ نہیں ہیں وہاں فٹ ہونے کی کوشش کریں گے, اور جہاں ہم فٹ ہیں وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو شاید یہی آج کے دور کی بڑی بہت بڑی بے چینی ہے, آج کے دور کی بڑی بہت بڑی ایک بھاگ دوڑ ہے.

0: پلاٹینم فارما. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

بہت ضروری ہے ایسے وقت اور ایسے لوگوں کا احساس اور خیال رکھنا جس میں کہیں نہ کہیں آپ کا خیال چھپا ہوا ہے, جس میں کہیں نہ کہیں آپ کی بات چھپی ہوئی ہے. ہم اگر کسی بھی چیز میں کچھ بہت اچھا, فار ایگزامپل اگر ہم کچھ بہت اچھا بنا پکا نہیں پاتے اور کچھ بہت اچھا کر نہیں پاتے تو ہم اس کو کم از کم فیسلیٹیٹ کر دیں جو اچھا بنا لیتا ہے, پکا لیتا ہے, کھلا دیتا ہے, نہ کہ یہ کہ ہمیں خود تو آتا نہیں ہے اور ہم نے اس کو بھی ایسا کر دیا کہ جس سے وہ بھی کچھ نہ ہمارے لیے پکا سکے بنا سکے. خیال کریں بہت حد تک, خیال کریں اپنا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو آپ کا خیال کرتے ہیں. جو درخت آپ کو چھاؤں دے رہا ہے اس درخت کو مت کاٹیں. ہم سب کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہوتی ہے, غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس درخت کو کاٹتے ہیں, اس ہی درخت کا پھل ہم خود سے دور کر دیتے ہیں جو سب سے پہلے جس سے ہم فائدہ خود اٹھا رہے ہوں, جبکہ ہمیں اسی کو گروتھ دینی چاہیے تاکہ اسی کے چھاؤں تلے ہم بیٹھ سکیں, ہم وہ تمام زندگی کے فلیورز کو انجوائے کر سکیں. زندگی ایک بار ملتی ہے, بھرپور طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے گزاریں, بہتر طریقے سے, بہتر انداز میں اور بہتری کے ساتھ. آج کی بہت ضروری ضرورت, آج کی بہت ضروری ضرورت جو ہے وہ پیسہ بے شک ہے, لیکن پیسہ ہر جگہ ہر لمحے آپ کے کام نہیں آتا. آپ اس سے گھر نہیں بنا سکتے, رشتے نہیں بنا سکتے, آپ اس سے مکان خرید سکتے ہیں, لوگوں کو انجوائے کروا سکتے ہیں, دعوتیں کروا سکتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ آپ کا گھر, آپ کے اپنے, آپ کے رشتے صرف اور صرف ایموشن سے جڑے ہیں, احساس سے جڑے ہیں, خیالات سے جڑے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ کے لیے دعا گو ہیں. اگر کوئی بھی ایسی ہستی آپ کے ساتھ ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ بہت امیر ہیں. بشرطِ زندگی انشاءاللہ پھر بات ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, اللہ حافظ.

0: your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اورل ہیلتھ کی بات پلاٹینم فارما کے ساتھ۔ اس پروگرام کا موضوع ہوگا صحت مند دانت، صحت مند زندگی۔ پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر شکوناز، ایسوسیٹ پروفیسر، بدھ 10 جون 2 بجے صرف FM 100 پر۔ ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما۔

0: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار. کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
0: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
2: 100 FM. HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
6: بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیر اعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بے نظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بے نظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے. تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بے نظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون صاف لے کر قریبی VISP دفتر جائیں اور اپنی بے نظیر موبائل سم مفت حاصل کریں. یاد رکھیں، بے نظیر موبائل سے مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے. قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار. بے نظیر کا بے نظیر خواب، ہر عورت خود مختار، با اختیار.
7: This program is brought to you by
8: AGS Tubular. دکھائے کام AGS Tubular Battery، دل کو ہے آرام.
7: And
9: Cool King Hair Oil، جیسے چلتا پھرتا AC.
2: And HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL.
10: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
2: And
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یہ لو بائی جیس کیش.
2: And
5: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے.
2: And
11: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
2: And
0: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
12: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن.
4: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
6: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: نے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: اے جی ایس ٹیوبلر، دکھائے کام۔ اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
8: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
3: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
6: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جیز کیش۔
3: اینڈ
10: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
3: اینڈ
11: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
1: اینڈ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
7: Like us on facebook.com/fm247365
12: fm247365
13: This is your music.

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Cool King. Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے ہیں بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
0: This program is brought to you by
6: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai ye
7: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai Ab jang maidan e jang mein nahi hamare zehnon mein ladi ja rahi hai Ab dushman ki goliyan barood nahi malumat hain aur nishana hum sab ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تابع۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. This is your music.

0: کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا۔
4: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
2: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
4: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
3: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
4: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
3: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

بھائی جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں FM 100 اور میسجز کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. فرحان ہمیں میسج کریں, فرحان بھائی کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں اور شو سنتے ہیں اور کبھی کبھی میسج کرتا ہوں. کیو شیٹ اور آپ کی باتیں مل کر پروگرام کو چار چاند لگا دیتی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بلاول گزری سے, بلاول کیا حال ہے آپ کے, اب تو خوش ہو گئے تم. بلاول نام کے آدمی خوشی رہتے ہیں. ایاز بھائی آپ کو اور تمام لسنرز کو السلام علیکم. سر کیا حال ہے؟ حال اللہ کا شکر ہے. مزاج شریف کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں. گرمی تو بس اللہ اللہ واقعی, جو بےچارے گرمی میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھو, لگ بتا جائے گا ان کو. اچھا جی, کاشف انصاری آ گئے, السلام علیکم ایاز بھائی, سب کو سلام. اور میسنجر کے میسج آنے کرتے رہتے ہیں, مگر یہ کہ پہلے ذرا 3636 کے میسج. مشک لیلا بھی آ گئی, مشک لیلا کیا حال ہے, السلام علیکم ایاز, کل تو قسمیں شاندار پلے لسٹ تھی. اچھا جی, اور کہ انجوائے کیا یار, اور سارے شو کی دلچسپی آپ کے مزے کی باتیں ہوتی. اچھا واقعی بڑی مہربانی مشک لیلا, آپ لوگوں کے میسجز بھی ہوتے ہیں بھائی. فرین شہزادی آ گئی ہیں, السلام علیکم, حال چال بالکل ٹھیک ہے, آپ بتائیں. سب کو سلام دعا کہہ دی انہوں نے, کہہ رہی گرمی انجوائے نہیں ہو رہی, برداشت سے باہر ہو گئی. سب کیا کریں گے, جو ہو رہا ہے اسی سے گزارا کرنا پڑے گا. اچھا جناب, سنجیدہ جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے, اور ویلکم کرتی ہیں پرتپاک طریقے سے. اور پہلا گانا ان کو پسند آ گیا, بہت شکریہ. آج آپ کی شیٹ دیکھتے جائیے, نئے نئے گانے بھی ہیں, کچھ پرانے بھی ہیں, مکس ہیں سارے. اچھا جی, منڈے شو کے بعد منگل کا شو بھی چھا رہا ہے, ابھی آغاز ہے, وقت بتائے گا کیا صورتحال بن رہی ہے. اور ہمیشہ کی طرح مسز فاروق کیا حال ہے آپ کے, وعلیکم السلام, اور اتنی ساری دعائیں دینے کا بہت شکریہ. رائٹ جناب, میسجز کریں کہ چاہے اسپیس ٹیکسٹ کریں اور سینڈ کریں 3636 پر. ہائے ہائے ہائے, سرمد صاحب کو شامل کرتے ہیں, سرمد قدیر پورا نام ہے ان کا, بڑے پیارے گانے گاتے ہیں بھائی.

جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں فلم 100 ایاز احمد کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میسجز 3636 پر. عبدالغفار مہران ٹاؤن سے میسج کر رہے ہیں, السلام علیکم مائی ہیرو ایاز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ندیم بھائی اور آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ایف ایم 100 کی جادو کے چر. ارے پیار ہے عبدالغفار بھائی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, اتنی محبتیں, اتنا پیار, جذباتی کر دیا تم نے. روباب آ گئی بھائی, روباب کیسے ہو؟ ایاز سلام اور سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام روباب جی, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مسئلے مسائل امید کرتا ہوں اللہ پاک نے سب حل کر دیے ہوں گے, سب بولے آمین ثم آمین. اچھا جی, بلاول کہہ رہے سر میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں, تھوڑی سی زندگی انجوائے کرنا چاہیے. میں بھی تو یہی کہتا ہوں بلاول بھائی, خوش رہا کریں یار, مسئلے مسائل بھی آتے اس کو بھی ہنسی خوشی آپ فیس کر لیا کریں, پریشانی کی کوئی بات نہیں. ندیم انصاری بھائی کو سلام کرتے ہیں پیارے سے, ہمارے انجینئر. مسز فاروق گانے بہت پسند کر رہی ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور سنجیدہ جی نے بڑا سنجیدگی سے ایک سوال پوچھ لیا ہے کہ کیو شیٹ جو ہے وہ یہاں آ کے بناتے ہیں یا پہلے سے؟ پہلے سے بنا لیتے ہیں ہم, آن دا اسپاٹ جب چیز ہوتی ہے نا وہ پھر اتنے مزے کی نہیں ہوتی, وہ تو پھر جو ہاتھ میں آیا وہ آپ نے کیو شیٹ میں شامل کر لیا. پہلے ذرا سکون سے, اطمینان سے, تسلی سے اچھے گانے جو آپ خود سن رہے ہوتے ہیں وہی آپ کوشش کرتے ہیں کہ سنائے لوگوں کو. ایک نیکسٹ ٹریک اس کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ ہے کیسے

0: میں جناب سلام بیٹا, میں فریدہ برہان الدین, کیسے ہو آپ, کی طبیعت کیسی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, بالکل ٹھیک. دعائیں چاہیے آپ کی, سانگ از سپر ڈوپر, بڑی مہربانی. بیٹا جی کس کیسی کیا لکھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن دوبارہ لکھ کے مجھے بھیجیں. اچھا جناب بلاول کہہ رہے ہیں سر سانگز اچھے ہیں, بڑی مہربانی. اور غیاث الدین بلبن کہہ رہے ہیں پلے لسٹ جو ہے نائس پلے لسٹ. اچھا جی بڑی مہربانی, آج آپ کی پسند کی بھی ٹریک رکھے ہوئے نا, اس وجہ سے بھی یہ بیک گراؤنڈ میں جو لگے ہیں, غیاث الدین بلبن کی یادیں بھی تازہ ہوتی رہتی ہیں. سانگز تو لاجواب ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. اور کہہ رہی ہیں آج تو شہزادے بہت سے سانگ نہیں سنے, دل اور موڈ دونوں زبردست ہو گئے. چلے جناب اچھا ہو گیا, یہ تو بہترین بات ہوگی. چلیں جناب نیکسٹ ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں, اور وہ ہے کیسے, لیکن نہیں رکے رکے رکے رکے بھیا, تھوڑی سی یعنی کچھ سیکنڈ کی بریک.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے, ان سے ان کا بچپن نہ چھینے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام / FM
3: 24/7/365. ایکٹیو یمی ڈورابل زبردست. پیاز تو سنو یاد.

0: اسٹیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک
2: .com/FM247365 FM 247365
3: ایکٹیو یمی۔ پیاز تو سنو یاد۔

0: اپنا جناب.
1: ہائے ہائے اتنی تعریفیں کر دی ہیں بینس جی, موسٹ ویلکم, یو آر سپر ڈپر. نہیں کریں یار, میں آپ لوگوں کا پیار محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا جناب, اور شایان عائشہ کہہ رہی ہیں تھینکس ایاز, آپ نے میرا میسج لائیو ریڈ کیا, یقین نہیں ہوتا. ارے کیوں نہیں یقین ہو رہا بھائی, میں نے سنا, ریلی لائک شو, تھینکس الاٹ, بہت شکریہ آپ کا, اتنا پیار اتنی محبت سے میسج کیا. اور آپ جب اتنے پیار محبت سے ہمیں میسج کریں گے تو کیوں نہیں شامل کریں گے بھائی. ویسے بھی اس دور میں بھی جب لوگ جو آرجے تھے وہ فرعون ہوا کرتے تھے, اس وقت بھی میری ہٹتی تھی کہ یار ایک آدمی آپ کو اتنی عزت دے رہا ہے, اتنا پیار دے رہا ہے, اور آپ اتنے شو آف فرعون بنے ہوئے, تو یہ تو تب سے مجھے برا لگتا. تو بھائی اب میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ سب لوگوں کی, کیونکہ آپ لوگ اتنا پیار محبت جو دیتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیار محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے. چلیں جناب نیکسٹ ٹریک, جاتے جاتے تھوڑا سا یہ بھی, اور اس کے بعد ٹاٹا بائے بائے کریں گے.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونیو. میوزک ٹوسٹر میں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، ایک بجے تک، اور ایک بجے تک کریں گے خوب اللہ دے گلا، وہ بھی اولڈی گولڈی کلاسک کا. یعنی یہ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پاکستانی موویز کے پرانے اور بہت پرانے ٹریکس، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے، بلکہ پسند آتے ہیں. منگل والے دن کی فرمائشیں پہلے سے جمع ہوتی ہیں، یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ. تو جناب، جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں، مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں میں. ویسے آج کے شو میں میں خصوصی طور پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت ہی پرانا سوال کیا جائے، ایسا سوال جس سے کوئی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں. پرانے پرانے لوگ ہیں میں، پرانے پرانے گانے سن رہے ہیں، اچھے گانے سن رہے ہیں، معیاری گانے سن رہے ہیں. تو کوئی معیاری قسم کی بات ہوئی ہو جائے تو اچھا ہے. اینی وے، تو اسی حساب سے کوئی سوال ووال بھی کر لیں گے. تو اب میں نے جیسے کہ کہا کہ آج کے پروگرام میں جو فرمائشیں ہیں وہ پہلے سے ہی آتی ہیں، ایک فرمائش پہلے سے مجھے آئی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ دل لے کر مکر گیا، یہ ٹریک ضرور چلائیے ندیم بھائی. تو ہم نے کہا تھا ضرور چلائیں گے. تو شو کا آغاز آپ کی فرمائش سے ہی کیا جا رہا ہے، تو آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے پہلا گانا ایلو پھڑو.

0: تخاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں, لیکن آپ کو چیدہ چیدہ اس طرح لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو اپنی تحریر میں لفظوں کا چناؤ بڑا خوبصورت سا کریں. آپ یقین مانیں کہ یہ شاعر حضرات بھی ایسا کرتے ہیں اور لیکھک حضرات بھی, اسکرپٹ رائٹر حضرات بھی. تو جیسے خلیل اللہ فاروقی صاحب, نہیں وہ کیا نام ہے یار اس کا, خلیل اللہ فاروقی صاحب تو ہمارے ہیں نا, ادھر ہی تھے یار. وہ جو ڈراما تھا اس کا نام ان کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں اکثر, جنہوں نے لکھا ہے, بڑے مشہور ہیں, جن کا ڈراما تھا میرے پاس تم ہو, تمہیں بھی نہیں یاد آ رہا. ہاں ہاں خلیل الرحمان, ہاں خلیل الرحمان, کیا خلیل الرحمان عابدی. کمری کمر, خلیل الرحمان کمر. ہاں ان کا میں خلیل اللہ فاروقی صاحب سے ملا دیتا ہوں, خلیل الرحمان کمر کو اکثر. خلیل کمر صاحب جو ہیں, خلیل الرحمان کمر, ان کے لفظوں کا چنا. اچھا یہ شوبی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں بھائی, کیا بات ہے شوبی بھائی, آپ کا انگوٹھا دیکھ کر پتا چلا. تو یہ بات جو میں بھی کر رہا ہوں شوبی بھائی, یہ تو ماشاءاللہ سے آپ بھی اردو دان ہیں زبردست قسم کے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا وہ ڈرامہ جو یہی میں نے جس کا ذکر کر دیا میرے پاس, تو اس کے ڈائلاگز بڑے مشہور ہوئے تھے. اس کی وجہ لفظوں کا چناؤ. آپ تحریر جو کر رہے ہیں اس میں لفظوں کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جان ڈال دیتا ہے بھائی, ایک سطر میں جان ڈال دیتا ہے. تو بھائی یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اتنی تعریفیں کرتی ہوں بھائی. زرین خوش ہو جائے گی, زرین نور بہت. خیر جی مانور غریب آپ, اچھا یہ تو ہو گیا تھا, دوبارہ میسج کر دیا منگنی والا سمی کی حوالے سے. اور انم میمن آ گئی ہیں, کیسے ہو بھائی. ایک سانگ سجاد علی کا, میرے کزن مانور, عائشہ, عروسا, دعا, انمتا اور انیلا میمن, بھائی دو اضافے ہو گئے میمن فیملی میں, یہ سب آپ کا شو سن رہی ہیں بھائی, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. عرفان میمن کی طرح غائب ہے, یہ بھی بتائیے گا. تو میری تمام بہنیں جو سن رہی ہیں ان سب کو سلام, اور خصوصی طور پر ہماری ٹیچر جو ہیں مانور. ٹیچر کیا ہو گیا تمہیں, آ جاؤ اب تھوڑی سی ہماری کلاسیں لے لو. میمنی کی کرو آلائی, جائیں گے جناب ایک بریک کی جانب.
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک, It's 12 midnight. This program was brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: ویلکم بیک کہیں گے سونے, اور اب آپ کو لے کر جائیں گے ایک اور بڑے پیارے سے ٹریک جانب. اور یہ ٹریک نیاز بہادر بھائی نے اس کی فرمائش کی تھی. نیاز بہادر بھائی دیکھیں کتنی جلدی جلدی فرمائشیں میں پوری کر رہا ہوں بھائی. نیاز بہادر کی یہی فرمائش تھی نا, میں ذرا چیک تو کر لوں, یہ کسی اور کی تھی. نہیں نہیں نہیں, سلیم میمن بھائی کے ساتھ سن رہے ہیں ہمارے مصطفی بھائی. مصطفی بھائی آپ کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے بھائی. سلیم میمن نے کہا تھا تو آپ کی فرمائش تو پوری کرنی تھی نا, ایلو پھڑو.

اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ایفم انڈر پاکستان کے کراچی سیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ٹھیک ٹھاک رہیں گے. اور یہ ہوتی ہے کہ کچھ اچھا اور بہتر سے کام ہو اور اسی کوشش میں بس ہم لگے رہتے. اور آج کے پروگرام خواب دریچی یقیناً آپ سب کے لیے, اور کچھ مائک تھوڑی سی گڑبڑ سی ہو رہی ہے, غزل پلے کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم تھوڑا آتے ہیں مائک کی طرف سے.

0: جی، آواز تھی
1: بڑی خوبصورتی آواز، اور یہ آواز تھی کلام مہدی صاحب کی اور خان صاحب کی، جی ہاں مہدی حسن خان صاحب کی، بڑے ہونہار بہت ہی کہتے قریبی شاگردوں میں سے تھے، اور آواز آپ دیکھے سن کے خان صاحب ہی کا گمان ہوتا ہے ہمیں اکرام مہدی کی آواز سن کر. وقت 1:25 ہو چکے ہیں، آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر پروگرام خواب درچی. اس وقت آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہیں اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا. اور جناب پروگرام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریڈیو پر تو آپ سن ہی رہے ہیں، ایف ایم انڈیڈ پر تو آپ سن ہی رہے ہیں مجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو ویڈیو اسٹریمنگ کے لیے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر، اور پتہ ہے آپ کو میکس MAKSHDTV لکھیں گے تو آ جائے گا، یا پھر فیس بک پر آپ موجود ہیں تو وہاں پر آپ آ کر میرے پیج پر، میری آئی ڈی پر آپ لنک موجود ہے، کلک کریں گے تو جمپ مار کے پہنچ جائیں گے لائیو ویڈیو اسٹریمنگ پر. اور دیکھیں ابھی جمپ مار کر پہنچ گئے ساڈے نال، کہندے نے کہ کلے نہ جانا ساڈے نال نہ چلو، جی پہنچ گئے احمد شکیل صاحب پہنچ چکے ہیں یہاں پر، اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کہتے ہیں جناب السلام علیکم شوبی بھائی، می احمد لسننگ ان لاہور، ماشاء اللہ نائس اسٹارٹ ٹوڈے، حیدر بھائی ود می ان لاہور فرام باکو آذربائی جان، کیم ان پاکستان ٹوڈے میٹ می ود می، کیا بات ہے سر، صدقے میں جاوا جناب. اور خوش آمدید جناب حیدر بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں پاکستان میں لاہور میں، اور نالے نالے احمد شکیل نال آپ کو خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر کی کہنے، میں نے اور حیدر بھائی نے مل کر ڈنر کیا، ہائے ہائے کلیاں کلیاں تو پھر ڈنر، وہ یار میں احمد شکیل بس ڈنر والی گل نہ کیا کر یار، پھر مجھے وہ بھی یاد آ جاتا ہے جب وہ آپ کو پتا ہے کہ پلگ میں آگ لگ گئی تھی، بورڈ میں آگ لگ گئی تھی، پھر وہ تھا، پھر کڑھائی تھی، پھر یہ تھا، اوئے ہوئے ہوئے نہ چھیڑ درد مندوں کو احمد شکیل، نہ جانے دل سے کیا نکلے. اور مٹن شنگ بنایا آئے ہائے، اور گڑ والی چائے، وہ تو گڑ چائے تو میں بھی پریس کلب سے آیا ہوں، تو چائے جو ہے وہ ہم شادی ہوتی ہے اس میں گڑ، ہم گڑ والی شکر ملا کے، گڑی ملا کے ہم چائے پیتے ہیں، چینی والی چائے میں پیتا بھی نہیں ہوں میں، اور گڑ والی ہم پیتے تو وہ میں پریس کلب سے پی کے آیا ہوں، مگر وہ جو چائے ہے گڑ ڈال کے پکا کے، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے، مان سے بس سوچا ذکر کیا ٹیسٹ آ گیا منہ میرے. اور آپ کا شو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دونوں، گڈ ڈے ٹو ڈے مائی فرینڈ کیم ٹو میٹ می ان لاہور فرام باکو. جناب ایک بار پھر تسے دونوں خوش آمدید، ویلکم آن ایف ایم انڈیڈ پاکستان کراچی اینڈ میکس ایچ ای ٹی وی اینڈ خواب دریچے. اور جناب اس کے بعد آتے ہیں کتنے امین ہمیں جوائن کر چکے میٹروبل سے، کہتے ہیں اسلام شعبے بھائی، وعلیکم السلام، شو وی آئی پی زبردست نائس، میری ریکویسٹ تھی ڈیڈیکیشن ہے کہ ام رباب کے نام سانگ، اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، پلیز پلے کر کے تھینک پلے کرتے ہیں، تھینک یو شعبے بھائی، میں پلے کر دوں گا تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، تو پلے کرتے ہیں اور پھر جیسے بھی ہوتا ہے آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، اور ابھی کہتے ہیں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا. فصیح حیدر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں آج میں بہت دنوں کے بعد، یار فصیح بھائی آپ بڑے بڑے دنوں کے بعد کیوں جوائن کر رہے ہیں بھائی، کیا مسئلہ ہے یہ، دیکھیں اتنی زیادہ جو غیر حاضری بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اور جناب اس کے بعد پھر ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم شعبے بھائی، ہاؤ آر یو، ہاؤز یور ہیلتھ، ہوپ ایوری تھنگ اوکے، الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور تاڈا نام کی میرا نام بھی دس دو، اگر آپ اپنے پہلی بار جوائن کر رہے ہیں تو اپنے میسج کے ساتھ، اپنے کمنٹس کے ساتھ اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا. اور کیا بات ہے شعیب سلطان، زندہ باد بھائی شعیب سلطان خان، ٹورنٹو کینیڈا سے اس وقت میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، خوش آمدید بھائی شعیب سلطان، میں کیا بات ہے بھائی، واہ واہ تھینک یو بھائی، تھینک یو شعیب سلطان، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے خیریت سے، میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، صحت دھیرے دھیرے، آپ کو پتا ہے کہ اب اتنے سارے حادثات کے بعد وقت لگے گا صحیح مکمل طور پر جو ہے اسٹیبلش ہونے میں، صحیح ہونے میں، تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آپ سب کی دعاؤں سے میں بہتر ہوں اور دھیرے دھیرے صحت بہتر بھی ہو رہی ہے آپ سب کی دعاؤں سے. بہرحال اسی طرح آپ سب اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور جناب بات جو ہے امجد اسلام امجد کی آ جاتی ایک جگہ, کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم. اور حقیقت یہی ہے کوئی بھی موسم ہو جب دوست یار ساتھ ہو نا, چاہے دور بھی ہوں مگر پھر بھی احساس پاس کا ہوتا ہے جو دل کے قریب ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم کہ بدلا ہی نہیں جانا, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم. کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم, نہیں تو آزما کے دیکھ لو کیسے بدلتا ہے, نہیں تو آزما کے دیکھ لو کیسے بدلتا ہے تمہارے مسکرانے سے, تمہارے مسکرانے سے دل ناشاد کا موسم. نہیں تو آزما کے دیکھ لو کیسے بدلتا ہے, نہیں تو آزما کے دیکھ لو کیسے بدلتا ہے تمہارے مسکرانے سے, تمہارے مسکرانے سے دل ناشاد کا موسم. صدا تیشے سے جو نکلے دل شیری سے اٹھی تھی, سجا تیشے سے جو نکلی دل شیری سے اٹھی تھی, چمن خسرو کا تھا مگر رہا فرحات کا موسم, چمن خسرو کا تھا مگر رہا فرحات کا موسم کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم. پرندوں کی زباں بدلی کہیں سے ڈھونڈنے کو تھی, پرندوں کی زباں بدلی کہیں سے ڈھونڈ لے تو بھی, پرندوں کی زباں بدلی کہیں سے ڈھونڈ لے تو بھی, نئی طرز فوکاں آئے, نئی طرز فوکاں آئے دل کے ہے ایجاد کا موسم, نئی طرز فوکاں آئے دل کے ہے ایجاد کا موسم کہ بدلا ہی نہیں جانا, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم. رتوں کا قاعدہ ہے وقت پہ یہ آتی جاتی ہیں, اور حقیقت ہے موسم ہو گئی یہ تمام چیزیں اپنے وقت پر آتی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے بالکل بنا ہوا ہے, اس کے تحت سب پورا دنیا کا نظام چل رہا ہے. ریتوں کا قاعدہ ہے وقت پہ یہ آتی جاتی ہیں, ہمارے شہر میں رک گیا فریاد کا موسم. ریتوں کا قاعدہ ہے یہ وقت پہ آتی جاتی ہیں, ہمارے شہر میں رک گیا فریاد کا موسم. کہیں سے اس ہنسی آواز کی خوشبو پکارے گی, کہیں سے اس ہنسی آواز کی خوشبو پکارے گی, تو اس کے بعد بدلے گا, تو اس کے بعد بدلے گا دل برباد کا موسم. کہیں سے اس ہنسی آواز کی, کہیں سے اس ہنسی آواز کی, کہیں سے اس ہنسی آواز کی خوشبو پکارے گی, تو اس کے بعد بدلے گا دل برباد کا موسم کہ بدلا ہی نہیں جانا, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم. قفس کے بام و در میں روشنی سی آتی جاتی ہے, قفس کے بام و در میں روشنی سی آتی جاتی ہے, چمن میں آ گیا شاید لب آزاد کا موسم. قفس کے بام و در میں روشنی سی آتی جاتی ہے, چمن میں آ گیا شاید, چمن میں آ گیا شاید لب آزاد کا موسم. نہ کوئی کام خزا کا ہے نہ خواہش ہے بہاروں کی, نہ کوئی کام خزا کا ہے نہ خواہش ہے بہاروں کی, ہمارے ساتھ ہے امجد کسی کی یاد کا موسم, ہمارے ساتھ ہے امجد کسی کی یاد کا موسم کہ بدلا ہی نہیں جانا, کہ بدلا ہی نہیں جانا, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم, کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم. کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم, कोई भी मौसम हो, दिल में है तुम्हारी याद का मौसम के बदला ही नहीं जाना तुम्हारे बात का मौसम के बदला ही नहीं जाना तुम्हारे बात का मौसम तुम्हारे मुस्कुराने से दिले नाशाद का मौसम चमन खुसरू का था मगर रहा फरियाद का मौसम कहीं से उस हसी आवाज की खुशबू पुकारेगी कहीं से इस हसी आवाज की खुशबू पुकारेगी तो उसके बाद बदलेगा दिले बर्बाद का मौसम तो इसके बाद बदलेगा दिले

میں راجہ ہو نہ ہو جس میں رانی، ماں سناؤ مجھے وہ کہانی۔ وقت 1:52 ہو چکے ہیں، FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شو بھی آپ کے ساتھ موجود، پروگرام خواب درچی۔ یقیناً آپ اس وقت پروگرام ریڈیو پر سن رہے ہیں، اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر، اور ویڈیو لائیو اسٹریمنگ کے لیے۔ اور جناب فصیح حیدر صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ جی، اور اس کے بعد پھر تو بھی سے بن گیا، تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، اور ہم بھی جانیں کل کیا سے کیا ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بے وفا جائے، اس سے پہلے کہ بے وفا جیے، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ کیا بات ہے سر، کیوں نہ دوست جدا ہو جائیں، اس بات تو بڑی سچی ہے، اس سے پہلے کہ بے وفا ہونے سے پہلے جو ہے کیوں نہ جدا ہو جائیں، کیوں بے وفائی کا داغ کیوں لگائیں۔ کیا بات ہے احمد شکیل صاحب، کیا بات ہے آپ کی بھائی۔ اور جناب وقت 1:53 ہوئے نے، تو تسی پروگرام ویکھ بھی رہے ہو تو سن بھی رہے ہو FM پاکستان دے کراچی اسٹیشن تو۔ مینو کہندے نے اجمل خان شوبی مینو کہندے نے، تے جناب اے تے بعد اسی کتھے چلیے، اسی چلنے ہیں جناب ایک ہور کلام ہے، اور یہ بھی بڑا ستھرا کلام ہے، تے اچھی شاعر ہیں ہماری سینئر شاعر ہیں جن کا یہ کلام ہے، اور اس کی شاعرہ ہیں جناب ڈاکٹر نصرت عباسی۔ کیا کہتی ہیں جناب نصرت عباسی، کہتی ہیں دل کو پھر بنانے میں وقت چاہیے کچھ تو، دل کو پھر بنانے میں وقت چاہیے کچھ تو، کرچیاں اٹھانے میں وقت چاہیے کچھ تو۔ بات وہی ہے، ایک دل ٹوٹ چکا ہے، اب انسان ٹوٹ گیا بالکل، کہتے ہیں بالکل ٹوٹ کے بکھر گیا ہے، اب اس کو دوبارہ پھر بننے میں، پھر اسٹیبلش ہونے میں، پھر اپنے

میں اپنے آپ کو پھر لوٹ کر واپس دنیا میں لانے میں وقت تو لگے گا, پلک جھپتے میں تو نہیں ہو سکتا انسان کہے گا جی نہیں جی کیا ہو تو چل بھائی پھر سیدھے ہو جاؤ, ایسا ہو نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہر چیز کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے. کیا کوئی بھی چیز ہماری ٹوٹتی ہے ہم فوری طور پر صحیح کر لیتے ہیں؟ نہیں ہوتا, اس کو صحیح کروانے میں یا صحیح کرنے میں وقت تو لگتا ہے, ہے نا, وقت تو لگتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر نوزت عباسی کہتی ہیں کہ دل کو پھر بنانے میں وقت چاہیے کچھ تو, دل کو پھر بنانے میں وقت چاہیے کچھ تو, کرچیاں اٹھانے میں وقت چاہیے کچھ تو. ساتھ وہ نہیں پل بھر کا, ساتھ وہ نہیں پل کا عمر بھر کا لگتا تھا, ساتھ وہ نہیں پل کا عمر بھر کا لگتا تھا, اس کو اب بھلانے میں وقت چاہیے کچھ تو. مطلب جب ساتھ تھا تو لگتا تھا جیسے یہ پل کا نہیں ہے تو بھائی عمر بھر کا ساتھ ہے یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کبھی اس سے ایسی توقع کی ہی نہیں جا سکتی, کبھی اس کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا. مگر یہ دنیا ہے آخر, سب کچھ بدل جاتا ہے. سوچتا کیا ہے انسان, ہوتا کیا ہے, کہیں سے کہیں لوگ نکل جاتے ہیں. سوچ بدلنے میں وقت بھی نہیں لگتا, سیکنڈوں میں بندہ شارٹ کٹ مار کے نکل جاتا آگے. اس کو پھر اپنے محبوب کی پائل کی جھنکار بھی نہیں سناتی آواز آتی, نہ وہ پائل کی جھنکار سنتا ہے نہ اس کی یہ پکار سنتا ہے, کچھ نہیں دیکھتا. پھر وہ اس قدر نہیں آسان جتنا ہم نے سمجھا تھا, اس قدر نہیں آسان جتنا ہم نے سمجھا تھا. حال اتنا سنانے میں وقت چاہیے کچھ تو. اب کہانی اتنی ایسی کہانی تو ہے نہیں کہ ٹک ٹک ٹک چار لفظوں میں کہانی بیان کرتی جائے. اب سنانے میں پھر فیلنگز بھی ہیں, احساس بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر وقت تو لگے گا نا کہانی سنانے میں. اس قدر نہیں آسان جتنا ہم نے سمجھا تھا, حال دل سنانے میں وقت چاہیے کچھ تو. تنکا تنکا چن چن کر ہم نے جو بنایا تھا, تنکا تنکا چن چن کر ہم نے جو بنایا تھا, آشیاں جلانے میں وقت چاہیے کچھ تو. تنکا تنکا چن کر چن چن کر ہم نے جو بنایا تھا, آشیاں جلانے میں وقت چاہیے کچھ تو. آنکھ کا سمندر, آنکھ کا سمندر سے کچھ عجیب رشتہ ہے, آنکھ کا سمندر سے کچھ عجیب رشتہ ہے, سہ لگم بہانے میں وقت چاہیے کچھ تو. درد دل بڑھانے کو ایک لمحہ کافی ہے, درد دل بڑھانے کو ایک لمحہ کافی ہے, اور درد دل گھٹانے میں وقت چاہیے کچھ تو. درد دل گھٹانے میں وقت چاہیے کچھ تو. پھر پلٹ کے جانے کی ہم نہ رکھیں خواہش, پھر پلٹ کے جانے کی ہم نہ رکھیں خواہش بھی, کشتیاں جلانے میں وقت چاہیے کچھ تو, کشتیاں جلانے میں وقت چاہیے کچھ تو. زخم جو پرانے ہیں ان کو ہم رفو کر لیں, زخم جو پرانے ہیں ان کو ہم رفو کر لیں. پھر فریب کھانے میں وقت چاہیے کچھ تو, پھر فریب کھانے میں وقت چاہیے کچھ تو. کچھ تو وقت لگے گا, ایسے کیسے رفو ہو جائے گا فوراً, ایسے کیسے بات ختم ہو جائے گی, ایسے کیسے بھول جائیں گے, ایسے کیسے اپنے ذہن سے ان چیزوں کو ریموو کر دیں, غائب کر دیں. ناممکن سی بات ہے, ناممکن سی بات ہے. جب وجود کا رستہ حد پہ موت کی پہنچے, جب وجود کا رستہ حد پہ موت کی پہنچے, پار اس کے جانے میں, پار اس کے جانے میں وقت چاہیے کچھ تو, پار اس کے جانے میں وقت چاہیے کچھ تو. دل کو پھر بنانے میں وقت چاہیے کچھ تو, دل کو پھر بنانے میں وقت چاہیے کچھ تو, کرچیاں اٹھانے میں وقت چاہیے کچھ تو. اس قدر نہیں آسان جتنا ہم نے سمجھا تھا, اس قدر نہیں آسان جتنا ہم نے سمجھا تھا. حال دل سنانے میں وقت چاہیے کچھ تو, حال دل سنانے میں وقت چاہیے کچھ تو.

اور اب ہم شامل کرتے ہیں شعیب سلطان, جو میں ٹورنٹو کینیڈا سے سن رہے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود میں دیکھ رہے ہیں. تو شعیب سلطان, آپ کی پسند پر میں بالکل آواز شامل کر رہا ہوں گلشن آرا سید کی. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, میں ایک شام چرا دوں اگر برا نہ لگے. اور فصیح حیدر صاحب کیا کہتے ہیں, واہ واہ واہ بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو جزاک. وقت سے وقت کیا شکایت کریں, کیا بات ہے سر, وقت سے وقت کیا شکایت کریں. آؤ ہم تم مل کر کچھ اپنی بات کریں.

تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ چرا لے بھائی، ہم نے تو کب منع کیا کہ آپ نہیں چرائیں، چرائیں بھائی، آپ صبح بھی آپ کی ہے، شام بھی آپ کی ہے۔ وقت 2:07 ہو چکے ہیں، ایک خوبصورت شیر ہے پائل پر، یوں تو نہیں پہنتی ہوں میں پائل پاؤں میں، یوں تو میں نہیں پہنتی ہوں پائل پاؤں میں، مگر وہ جو سوچے پہنانے کا تو سوچا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے جی، اور آتے ہیں اب یوں ہم آتے ہیں آپ کے پاس سے، اور ایک خوبصورت سا کلام، اور اس کے شاعر ہیں جناب پیر نصیر الدین نصیر صاحب، کیا کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا حمید گل صاحب نے، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا، اور بہت شکریہ۔ کہتے جناب السلام علیکم، سلامت رہیں ہمیشہ، واچنگ اینڈ لسننگ۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ست بسم اللہ، جی آیا نو سر، ست بسم اللہ، ست بسم اللہ۔ اور اس کے بعد جناب پھر کہاں چلیے جناب احمد شکیل صاحب، کی کہتے ہیں ابھی نئی وادیوں اور منظر میں رہ لو میری جان، ابھی نئی وادیوں اور نئے منظر میں رہ لو میری جان، یہ سب ایک ایک کر کے جب چھوڑ جائیں تمہیں تو لوٹ آنا۔ کیا بات ہے سر، یہ خوبصورت سا آپ نے غزل کا شعر ہے، یہ غزل کا کلام جو بھیجا آپ نے۔ اور حمید گل صاحب کیا کہتے ہیں، جناب نے زندگی ہوتی میاں جو مفرور، زندگی ہوتی جو میاں مفرور، اور پھر تو ہر شخص ہی خود مفروضہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے سر، زندگی ہوتی میاں جو مفروضہ، پھر تو ہر شخص ہی خدا ہوتا۔ واہ سر، واہ، کیا بات ہے سر، اتنے سے لفظوں میں اتنی بڑی بات، حمید گل صاحب کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ کی۔ زندگی جو ہوتی مفروضہ، پھر تو ہر شخص ہی خدا ہوتا، کیا بات ہے سر، واہ واہ، بہت خوبصورت سر، بہت اچھی، بہت خوبصورت، وطیا جی وطیا۔ اور اب نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام شامل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا۔ کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا۔ وہ کسی کی جھیل آنکھیں وہ میری جنو مزاجی، وہ کسی کی جھیل آنکھیں وہ میری جنو مزاجی، کبھی ڈوبنا ادھر ابھر کر، کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا، کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا۔ تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا۔ شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا، شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، کبھی آہ بھر کے گرنا، کبھی آہ بھر کے گرنا، اور کبھی گر کے آہ بھرنا، کبھی آہ بھر کے گرنا، اور کبھی گر کے آہ بھرنا۔ وہ تیری گلی کے تیور وہ نظر نظر پہ پہرے، وہ تیری گلی کے تیور وہ نظر نظر پہ پہرے، وہ میرا کسی بہانے تجھے دیکھنا دیکھتے گزرنا، وہ میرا کسی بہانے تجھے دیکھتے گزرنا۔ کہاں میرے دل کی حسرت،
کہاں میری نارسائی، کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میری نارسائی، کہاں تیرے گیسوؤں کا، کہاں تیرے گیسوؤں کا تیرے دوش پہ بکھرنا، کہاں تیرے گیسوؤں کا تیرے دوش پہ بکھرنا، چلے لاکھ چال دنیا ہو زمانہ لاکھ دشمن، چلے لاکھ چال دنیا ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا، وہ کریں گے نہ خدائی تو لگے گی پار کشتی، وہ کریں گے نہ خدائی تو لگے گی پار کشتی، وہ کریں گے نہ خدائی تو لگے گی پار کشتی، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا یوں اترنا، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار اترنا، کبھی ان کا نام لینا اور کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا۔ جی جناب، شعیب سلطان کہتے تھینک یو، میں تھینک یو کو کوئی بات نہیں، شعیب بھائی آپ اتنی دور سے ہمیں سن رہے ہیں، تھینک یو تو آپ کا کہ آپ وقت نکال کے ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ ڈرائیو پر بھی ہیں تو بھی آپ یقین میں سن رہے ہیں، آ رہے جا رہے، تو یہ بھائی آپ احسان آپ لوگوں کا، ہمارا کوئی کام نہیں ہے سر احسان کرنے کا، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے لیے آنر ہے۔ اور اس کے بعد جناب حمید بھائی کیا کہتے ہیں، حمید گل صاحب کال لیں، شوبی بھائی شاعری شو ہے، سر ابھی لائننگ کا ذرا سا مسئلہ گڑبڑ چل رہا ہے اس وجہ سے کال نہیں لے رہے، اور جیسے صحیح ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر تو میں ضرور کال لوں گا، شاعری کے شو میں خاص طور پہ کال لوں گا جیسے ذرا سا لائن کا مسئلہ اگر ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد جناب ہمیں جوائن کیا اور ہائے میں کمل ہوں، اور جناب اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک خوبصورت سے کلام کی جانب، اور یہ امین صاحب کی پسند پر ہم شامل کر رہے ہیں، امین میٹروبل سے، میتھزر خان صاحب کی آواز، احمد فراز کے کلام۔

اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ اور جناب فصیح حیدر صاحب کیا کہتے ہیں؟ شبی بھائی، یہ وہ لوگ تھے جن کے ہونے سے شاعری اور سانگ دونوں امر کر دیے۔ جی ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اصل میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ ہم میوزک کی بات لیں، کوئی بھی شاعری کی بات لیں، کچھ بھی لیں، جو ہمارے لیجنڈز ہماری جو گزری ہیں نا، وہ واقعی یہ آج جو ہم بیٹھ کے میوزک سنتے ہیں یا میوزک کے پروگرام کر رہے ہیں یا میوزک کی بات کر رہے ہیں، یہ سب انہیں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں گفتگو میں، ہماری اس چرچے میں، ہماری اس بحث میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں، انہیں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے نا، انہیں کی وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ اب یہ احمد فراز کا لکھا ہوا کلام، بیدت خان صاحب کا گایا ہوا فلم کے لیے، اب یہ جب ریکارڈ ہوا، آپ یہ دیکھیں نا کہ جب یہ ریکارڈ ہوا تھا اس وقت کیسے ریکارڈ ہوا۔ یہی گانا اگر آج ریکارڈ کیا جائے، ایک بندہ بیٹھے گا کی بورڈ پہ اور پورا سب ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے سب کچھ بنا کے ریڈی کر دے گا، لو جی یہ گانا آپ کا تیار ہو گیا۔ کتنا ایک گھنٹہ لگ جائے گا، مشکل بہت زیادہ کرے گا، سب الگ الگ چیزیں کا مکس کرے گا بیٹھ کے، مگر ایک ہی کی بورڈ پہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مگر یہ جب ریکارڈ ہوا، یہ میوزک جب ریکارڈ ہوتا تھا پہلے، جب کہتے ہیں شاعری بیٹھ کے، پھر سنگر، میوزک ڈائریکٹر اور شاعر، یہ تینوں بیٹھ کر اس کو فائنل کرتے تھے کہ یہ کیا صحیح ہے، اس میں کون سے لفظ صحیح ہیں، کون سا کیا ہے، اور سب تینوں بیٹھ کر فائنل ہونے کے بعد پھر بات میوزک ڈائریکٹر کے پاس، جب فائنل ہاتھ میں آتا تھا کہ جب فائنل ہو چکا ہے یہ، پھر میوزک ڈائریکٹر تمام سازندوں کو ساتھ لے کر، پھر اس کے بعد جناب یہ بات آتی، تمام سازندے اب ایک گانے کے لیے 50-50, 60-60, 70-70 میوزیشن جو موجود ہوتے تھے ہر انسٹرومینٹس کے ساتھ، وہ سب جب ریکسل ہو رہی ہے، ذرا سا کہیں 19-20 ہوا، کام ختم، بیکار ہو گیا، پھر دوبارہ سے ونس اگین، پھر دوبارہ، مطلب کتنی بار وہ ریلسل ہوتی تھی، کتنی بار پھر جا کے گئے فائنل، جا کے وہ فائنل ہوتا تھا، پھر ریکارڈ ہوتا تھا، پھر وہ ٹریک بننے کے بعد پھر گلوکار جو وہ پھر اس پہ گاتا تھا، پھر وہ اپنا وقت دیتا تھا۔ تو یہ مطلب پلک جھپکتے میں جیسے آج چیزیں تیار ہوتی، کہ ماضی میں ایسا تیار کچھ بھی نہیں ہوا، اسی لیے شاید کیونکہ وہ سب بڑی اپنی دلچسپی سے، دل جمعی سے، بس کوشش میں رہتے کہ اچھی چیز بننی چاہیے، وقت کو نہیں دیکھتے تھے، چیز کو دیکھتے تھے، کوالٹی کو دیکھتے تھے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے تھے۔ آج جو ہے وہ کوانٹیٹی کو دیکھا جاتا ہے، کوالٹی تو ہے ہی ختم ہو چکی ہے، نہ وہ آوازیں ہیں، نہ وہ لکھنے والے ہیں، نہ وہ بولنے والے ہیں، ہے ہی نہیں۔ اسی لیے شاید یہ کہانی پھر اب آگے چلیں گے تو آگے، اب دیکھیں اب دور اے آئی کا آ گیا، ہر چیز بیٹھ کے اے آئی پہ سب کچھ لکھو، اس کو کہہ دو جی یہ کر دو، کیا جی پی ٹی کو بول دو کہ یہ چاہیے، وہ خود ہی بنا کے دے دے گا سب کچھ، کسی کا کام ہی کچھ نہیں۔ اب یہ چیزیں جب آپ ابھی ہوگا تو آگے کیا ہوگا، پھر آگے یہ چیزیں پائیدار تھوڑا، یہ کہا ہوں گی آگے، مطلب آج ہم 50-70 سال بعد یہ میوزک سن رہے ہیں، ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، پھر ہماری نسلیں یا ان کے آگے جب جا کے یہ 50 سال بعد ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا، ان کے پاس بات کرنے کو کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ آج جب کچھ نہیں ہے تو یہ اگلے 50 سال بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، ان کی ریکارڈ میں کچھ نہیں ہوگا، ان کی لائبریری نہیں ہوگی، کہاں لائبریری، کون سی لائبریری، مطلب یہ آن لائن میں یہ لائبریری کہاں ہوتی ہے، پہلے یہ ان سے ہوگی، یہ کیا ہوگا۔ آج ایک ہارڈ ڈرائیو ہے، کل اس میں ایرر آیا، وہ ختم، بلاک، وہ نہیں کھل رہی، ایرر آ گیا، بالکل پتہ چلا جی وہ بالکل ہی بلاک ہو گئی، ختم کہانی، اب کیا کرو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں بس جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آگے کی امید ایسی ہے ہی نہیں بالکل، نہ فلم کوئی ایسی بن رہی ہے، نہ میوزک ہمارا کوئی ایسا بن رہا ہے، نہ ہمارے ایسے آج کے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسا کام کر سکے، جو یاد رکھا جا سکے، جو واقعی مطلب تخلیقی، جن کا دماغ ہے، جو مائنڈ ہے بالکل صحیح کریٹیوٹی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہوں کہ یار مجھے کوئی چیز بنانی ہے، جو میں کل نہیں ہوں گا تو کم از کم اس طرح تو میرا نام آگے چلے گا۔ نو خیر جی، بحث پھر بحث ہو جائے گی۔ جمال ثانی ایک
بڑا خوبصورت نام ادب کے حوالے سے. اور کیا کہتے ہیں کچھ اسی طرح کے لوگ کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے, وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے. گزر گئے ہیں جو موسم گزرنے والے تھے, گزر گئے ہیں جو موسم گزرنے والے تھے. نئی ریتو میں دکھوں کے بھی سلسلے ہیں نئے, نئی ریتو میں دکھوں کے بھی سلسلے ہیں نئے. وہ زخم تازہ ہوئے ہیں جو بھرنے والے تھے, وہ زخم تازہ ہوئے ہیں جو بھرنے والے تھے. یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی, یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی, کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے, کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی, کہ اب تو جا کے کہیں دن بچھڑنے والے تھے سنورنے والے تھے. ہزار مجھ سے وہ پیمانے وصل کرتا رہا, ہزار مجھ سے وہ پیمانے وصل کرتا رہا, پر اس کے طور طریقے مکرنے والے تھے, پر اس کے طور طریقے مکرنے والے تھے. تمہیں تو فخر تھا شیرازہ بندی جہاں پر, تمہیں تو فخر تھا نا شیرازہ بندی جہاں پر. ہمارا کیا ہے ہم تو بکھرنے والے تھے, ہمارا کیا ہے ہم تو بکھرنے والے تھے. وہ رنگ اتر ہی نہیں, تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں. دعا کرے کہ ہو جائے بارش, اللہ کرے بارش ہو جائے بھائی, بہت موسم صحیح ہو جائے گا. بارش بس بارش ہی کیا انتظار ہے, اتنی گرمی کہتے طوفان کی گرمی پڑ رہی ہے اور آگے بھی ہوں گی. تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں, وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے, وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے. اسے ایک چھوٹے سے قصبے پہ ریل ٹھہری نہیں, اسے ایک چھوٹے سے قصبے پہ ریل ٹھہری نہیں, وہاں بھی چند مسافر اترنے والے تھے. اس ایک چھوٹے سے قصبے پہ ریل ٹھہری نہیں, وہاں بھی چند مسافر اترنے والے تھے. وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے, وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے. گزر گئے جو موسم گزرنے والے تھے, گزر گئے جو موسم گزرنے والے تھے.

جو بھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، شو بھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ شب بھر ہنسی کے پردے میں، شب بھر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ، اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، داغے غمی فراق کو دھوتے رہے ہیں لوگ، زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، جب جاگنے کا وقت تھا، زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، کانٹے خود اپنی راہ میں، کانٹے خود اپنی راہ میں بوتے رہے ہیں لوگ، اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ، شب بھر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ۔ وقت 2:30 ہو چکے ہیں، ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے پروگرام خواب دریجے آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اجمل خان شوبھی کے ساتھ۔ ایک خوبصورت سا کلام آپ کی نظر آج کے اس پروگرام میں، ہاوے دل کہنا ہے کچھ بات سے پہلے پہلے، حال دل کہنا ہے کچھ بات سے پہلے پہلے، آ کے مل جاؤ، آ کے مل جاؤ ملاقات سے پہلے پہلے، حال دل کہنا ہے کچھ بات سے پہلے پہلے، آ کے مل جاؤ ملاقات سے پہلے پہلے، قافلہ تاروں کا جاتے ہوئے دیکھا دن کو، قافلہ تاروں کا جاتے ہوئے دیکھا دن کو، چاند نکلا ہے کہیں رات سے پہلے پہلے، چاند نکلا ہے کہیں رات سے پہلے پہلے، دل کی آنکھوں میں صدا خواب بسائے رکھنا، دل کی آنکھوں میں صدا خواب بسائے رکھنا، پیار مر جائے نا جذبات سے پہلے پہلے، دل کی آنکھوں میں صدا خواب بسائے رکھنا، پیار مر جائے نا جذبات سے پہلے پہلے، بے حجاب آج سرے محفل، بے حجاب آج سرے محفل کونین ہے جو، ایک محمد تھا میری ذات سے پہلے پہلے، غم کے میخانے میں ایسے بھی ہیں کچھ جام وقف، غم کے میخانے میں ایسے بھی ہیں کچھ جام وقف، خون پی جاتے ہیں صدمات سے پہلے پہلے، خون پی جاتے ہیں صدمات سے پہلے پہلے، اب تو ایک تار بھی صدے چا کے گرے بام میں نہیں، اب تو ایک تار بھی صدے چا کے گرے بام میں نہیں، ہم غنی تھے کبھی حالات سے پہلے پہلے، ہم غنی تھے کبھی حالات سے پہلے پہلے، خشک آنکھوں میں، خشک آنکھوں سے بیابان میں کوئی آوارا، خشک آنکھوں سے بیابان میں کوئی آوارا، رات بھر روتا ہے، رات بھر روتا ہے برسات سے پہلے پہلے، رات بھر روتا ہے برسات سے پہلے پہلے، چاند نکلا ہے کہیں رات سے پہلے پہلے، چاند نکلا ہے کہیں رات سے پہلے پہلے، پیار مر جائے نا، پیار مر جائے نا جذبات سے پہلے پہلے، ایک معمہ تھا میری ذات سے پہلے پہلے، غم کے میخانے میں ایسے بھی ہے کچھ جام وقف، خون پی جاتے ہیں برسات سے پہلے پہلے، چاند نکلا ہے کہیں رات سے پہلے پہلے، چاند نکلا ہے کہیں رات سے پہلے پہلے۔

اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو، میں کہوں تیرا نصیب اپنا بنا لے مجھ کو. آواز تھی عمران ساحر کی، اور وقت بس مختصر سا ہے، 2:53 ہو چکے ہیں، 3 بجے تک آپ کا میرا ساتھ ہے. اور جناب آتے ہیں کچھ ایس ایم ایس کی جانب. مرینا کا میسج ہے، جناب کیا کہتی ہیں، کیا حال ہیں آپ کے شوبھی بھائی؟ آئی ایم سیڈ آف مائی لائف. دیکھیں جب انسان اپنی زندگی سے حالات کے ہاتھوں بڑا مجبور ہوتا ہے، تو بے شک ان تمام کا حل دنیا والے تو سنتے ہیں، سنیں گے، چار اپنے لگائیں گے، آگے بڑھا دیں گے، کیا حل نکالیں گے. ہمارے وسائل کا کوئی دنیا کوئی حل نہیں نکالتا. لوگ تماشا ضرور بناتے ہیں، باتیں ضرور بناتے ہیں، دو کی چار لگا کے آگے پہنچاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. اور بندہ جب اپنی کہتے ہیں حالات کیا، تو تھوڑا مجبور ہوتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، لوگ جب بھانپ لیتے ہیں یار یہ ایسی حالت ہے، تو لوگ ملنا بھی کم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ مانگ نہ لے ہم سے، کچھ مانگ نہ لے ہم سے. تو سب سے اچھا حال یہی ہے کہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بے شک وہی ہمارے تمام مسائل کو جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، اور ان کو ختم بھی وہی کرتا ہے، وہی دور کرتا ہے. بے شک رب سے دعا کریں. اللہ یقیناً ان شاء اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو ہیپی ہیپی سا کر دے ان شاء اللہ تعالیٰ. بس اللہ آپ یقین رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جناب اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گا اجازت آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. اس سے پہلے چند اشعار رونق حیات صاحب، ہمارے بہت ہی سینئر لیجنڈری شاعر، جو کل میرے کافی عرصہ ہو گئے درمیان میں، کئی سال کچھ ہو گئے تو پروگرام میں آئے تھے. ابھی ان شاء اللہ پھر محرم کے بعد پھر ان شاء اللہ کسی دن ان کو بلائیں گے اپنے پروگرام میں، نائٹ شو میں. کہتے ہیں کہ داستان عشق کے خوابیدہ خانوں سے اٹھی، داستان عشق کے خوابیدہ خانوں سے اٹھی، بے وفائی کی رمک تیرے بیانوں سے اٹھی، سایہ قرب بدن سے سایہ دیوار تک، سایہ قرب بدن سے سایہ دیوار تک، دھوپ اپنا سر اٹھا کر سائبانوں سے اٹھی، دھوپ اپنا سر اٹھا کر سائبانوں سے اٹھی. کیا یہ تجھ کو بھی خبر ہے اے میری روح بدن؟ کیا یہ تجھ کو بھی خبر ہے اے میری روح بدن؟ تیری مٹی شہری ویرا کے مکانوں سے اٹھی، تیری مٹی

تو پھر دولت بے فیض تیرے بخل کو دیکھا تو پھر مجھ میں غربت کی طلب تیرے خزانوں سے اٹھی، مجھ میں غربت کی طلب تیرے خزانوں سے اٹھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جب تیرا خواب وصال، دیکھنے والوں نے دیکھا جب تیرا خواب وصال، آنچ تیرے جسم کی ان کی زبانوں سے اٹھی، آنچ تیرے جسم کی ان کی زبانوں سے اٹھی۔ داستان عشق کے خوابیدہ خانوں سے اٹھی، بے وفائی کی رمک تیرے بیانوں سے اٹھی۔ اور اب اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ پروگرام یقیناً جو ہے وہ آپ سن بھی رہے تھے ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے، اور اس پروگرام کی ویڈیو آپ یقیناً جو ہے یوٹیوب پر چاہیں تو دوبارہ پھر دیکھ سکیں گے، اور اس کے لیے اس کا لنک جو ہے میری فیس بک پر میرے پیج پر موجود ہے، میری آئی ڈی پہ موجود ہے۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر موجود ہیں تو آپ یقیناً اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی ایک ساتھ دیکھیں گے، ایم اے کے ایس ایچ ڈی ٹی وی ایک ساتھ دیکھیں گے تو یقیناً یہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کو سارے گزشتہ پروگرام بھی، میری تمام ٹرانسمیشن کے، رمضان ٹرانسمیشن جیسے پہلے جتنے بھی جو بھی ہمارے پروگرام ہیں، تمام آپ کو پروگرام میں مل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اجمل خان شکوبی کو، ایف ایم منٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے۔ کوئی بات ناگوار گزری اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی، کیونکہ بات حقیقت یہی ہے اور حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، مگر اپنے رب سے یقیناً ہم اچھی امید ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے، پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اینڈ پاکستان زندہ باد۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وعلم

0: التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی, اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.

0: بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
1: جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے.

اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

0: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
1: اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔

مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا, اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ

اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔

اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔

اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔

0: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
0: اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔
1: یا

نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔

تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔
1: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ

اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ کیف

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ
1: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔

یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں.

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔

ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبْ

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

0: مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے.
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: یو بش

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

0: اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔
1: قل

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے